0: यात्रियों को भेजने में उनकी तत्परता और समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कल मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। इस दौरान श्री खांडू ने गृहमंत्री को मौजूदा स्थिति, राहत बचाव और पुनर्वास के चल रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में तेजी का रुख रहा। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 428 अंक की बढ़त के साथ 76,906 पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी 137 अंक चढ़कर 24,003 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: Nasimang delieni watat kaba hindi koburang kuk naswaha sumay daw sigini baji minit pong awaha aroy sumayo dal sal ni dongkuing kaba program lang baksa at tamna tari gaman program lang ko sumay na baksa sul nasimang na uyatinga sal ni sigini baji minit kungo ayin ni kata ba legal awareness program ko knaswa naman gen sigini baji minit kwalachiyo vivid parati SMS ki bahane VVS ki tarane Chigini baji mini sotpunga bungao, vivid parati jaroka, sa bajio vivid parati hit super hit, sa baji mini kolachio, vivid parati man chahigit, gni bajio salni English kobor, gni baji mini chibungao salni Hindi kobor, gni baji mini kolachio, vivid parati program, gtam bajio Hindi kobor, aro gtam baji mini bungao English kobor. Yarangan dal salni program rangwa, dao jol jol atam tarigaman program rangko na simangna uyatinga. Gnigba transmission ko athamni bunga baji min sotpunga doko ni abachingangen dok baji wa han wiatani somai dok baji min pungao silong station ni achko borang ko khna sona mangen dok baji min chibungao salblin marak aruni dol ni solani mithalani ki jang ko ka matangen dok baji min kholachiu chadam berang ni programo Dominic Megam Sangmani film award manani gaman aganani ko khnangen Uni jaman jol jol chasong ta ligi trang ko ba ka matangen. Sni bajio Tokyo House program mo tang tang hindi film ni ki trang ko ka matangen. Sni baji mini kolachio vivid variety program. Chet bajio hindi khobor, chet baji mini bungao English khobor. Chet baji mini chikungo western music program. Chet baji mini kolachio kalsu sani khoborang. Chet baji mini sotpi bungao hindi khobor. Skru bajio English khobor, skru baji mini chibungao spotlight program. Skru baji minit kolachio vivid variety program, chikung bajio hindi kobor, chikung baji minit bungao English kobor, aro chikung baji minit chikungoni, chikung baji minit kolachino vivid variety program. Yerangan dala tam tarigaman program rangwa, dao dektik sani jamano na simang magaban program ko knaswa naman gen. Yan Nakashwani, Tura.
2: Oi Ruga, meine Sonne, Erwa, Dut, Kontakin, Skanya.
3: Plus F, Chin, Koning, Achimwe.
2: Ja, Plus F, Nigman, und Tisa, Tanat, Naman, Genma.
3: Nama, Siama. Jen, Salon, A, Chani, Rang, Ko, Chaon. BN, Ko, Lakat, Kapa, Mang, Rakat, Kapa, Aro, Chuong, Kapa, Vitamin, Rang, Dong, Jaon. Mandeni, Chanchiani, Ko, Bilgriata, Aro, BN, Bimang, Kova, No, Mata. Unigman, Sa, Chani, Rang, Ko, Brion. Plus F, Chin, Nang, Pakosa, Brevo. Uno, Vitamin, Aro, Ayan, Gnang. BN, Bimang, Ko, Mang, Rakat, Na, Aruan. Seng, Baljoke, Rakinagata, Chani, Bostu, Rang, Ko, Brion. Plus F, Ni, Chin, Nang, Pakosa, Brevo. Yako, Commissionerate of Food Safety, Megala, Shilong, Nikita, Uyating.
4: Mandi donga ma anga na simang ni booth level officer hajagni kotobul sini SIR ni voter enumeration ari batam
5: o unara anga mai kudakna nangen
4: dakna nangni rang de altua ba ka sapai yano nakni gman se rakheni rang omong ja warang ko nien ba enumeration form mo gapate soi khatpo aro baby kita yano mai ba thari dapna nangni rang dongu de angna uyat pabo
5: mai dak ba thari dapani rang
4: je kai songni bimurang ko dung thangata ni nakni bimong se gwala ni nakni nokko ni jitang ba mandirang ba ketal vote phu namat gapa mandirang ko se gatamat gen
5: altua de Hindi ba yaramay na gamchata?
4: Electoral roll ka khet ka ba bimu ko sega taniera a songo songdong kham ga pa mandirang na antang tang nibul ko jakale bot pu na aru jakatele sasun ka nibul rang ko mangrak patan na tak chakin
5: o da ko deung aiju
4: mathela ni nang ni bakar manina
6: bel rang haja ga ni khok tok gusi ni asana na siman no konare bang odi wam ko nam chakso go aru na ni bota dita rang ko na mini rupo year form ko ga pat po aru electoral roll ka khet tonge ketal guya tanirang dongo de kapation bo mai ba agan thala tanirang ko nang ni ke o de andan khana man ga pa voter helpline number sa sku bonga jiro na kol ka bo voter help Line app ko download kabo ba voters.eci.gov.in website na pangi nibo una agre ba na www.cuomeghalaya.nic.in website na pangi ni na gataba mangen nangni phuna ne nangni phurang nangni bakmani gamchat pia yaku yat kupa chief electoral officer meghalaya